Fersinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Svar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Ja, nu ska det grillas och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nu får du 4 gånger 150 gram fotbollburger av storfe och svin från Folkets till

0: Det slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio Top 40. Mer musikmorgon.

Den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Ursäkta, men hur funkar elbilladdning här I Danmark?
3: Det är bara att prick på kläder. Det här kan bara att klippa lägga på riktningen, så. Och så tar du bara det här bricken och det är överhuvudtaget inget problem.
4: Ladappen Elton funkar I hela Norden så slipper du bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbilladdning som bara funkar.
6: Sommarens bäst likte låter.
7: Topp 40.

0: så där på frukt och grönt. Du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.